sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Gold.
1: This is I Will Follow Him, take 9.
2: This is it. Oh, one.

don't understand.

0: nädalavahetusel uurime Elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi. Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.
3: What number is this, Jim?
4: 7A.
3: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Karglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. USA sõjaväge alustas uusi rünnakuid Iraani vastu, pärast seda, kui Teheran avas tulekonteiner laeva pihta Hormuzi väinas. Tegemist on sel nädalal kolmanda rünnakulainega Iraani vastu, mis korraldati pärast revolutsioonikaardi vägede lööki Küprose lipu all sõitvale alusele. USA kaitseminister Pete Hegseth ütles, et Iraan tegi sellega halva valiku ja nüüd tuleb neil maksta. USA keskväe juhatuse teatel viiakse rünnakuid läbi president Donald Trumpi korraldusel ja ühendriigid panevad Iraani maksma kõrget hinda, kahandades jätkuvalt riigi võimekust rünnata tsiviilmeremehi ja kaubalaevu, mis väina läbivad. Iraani revolutsioonikaart aga teatas, et tegi hoiatuslaske nende väitel loata marsruudil liikunud laeva suunas, selle intsidendi järel ja välisriikide ebaseaduslikust sekkumisest tingitud ebaturvalisuse tõttu suletakse Hormuzi väin kuni edasise teateni ja ühelgi alusel ei lubata seda läbida. Päästeamet palub Narva kortermajades gaasiseadmeid mitte kasutada, sest kuumuse ja kõrge atmosfääri rõhu tõttu võib korteritesse koguneda ohtlikus koguses vingugaasi. Võimalusel tuleks gaasikraanid sulgeda. Eile oli Ida-Virumaal mitmeid väljakutseid, mis olid seotud gaasilekke ja vingugaasi ohuga. Päästeameti hinnangul on juhtumid seotud ilmastiku tingimustega, mille tõttu ei tööta ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Vingugaas on inimesele eriti ohtlik, sest see on lõhnatu ja seda gaasi saab tuvastada vaid õigesti paigaldatud vingugaasi andur. Tartu Ülikooli kliinikumi verekeskuse teatel on vereloovutuste arv Eestis vähenemas, kuid et patsientide vajadus doonor vere järele püsib aastaringselt. Tänavu on kliinikumi verekeskust külastanud 8121 doonorit. Kahte viimast aastat vaadates on vereloovutuste arv vähenenud 1000 võrra. Samuti on vähemaks jäänud esmakordseid doonoreid. Verekeskuse ülemarst õppejõud Helve Königi sõnul on suvel paljud doonorid puhkusel ja kodust eemal ning sügisel ja talvel vähenevad vereloovutused jällegi viirushaiguste tõttu. Praegu on eriti oluline null negatiivne veri, mida saab kasutada kõigi veregruppide patsientidel. Selle veregruppi kandjaid on Eestis vaid 4,3% elanikkonnast. Ukraina sõjavägi ründas öösel droonidega Venemaal Samara oblastis asuvat suurt naftatöötlemistehast. Reutersi allikatele tuginedes kahjustas rünnak tehase peamist tootmisüksust ja peatas selle töö. Rosneftile kuuluva tehase töötlemisvõimsus on 8,5 miljonit tonni naftat aastas. Venemaa asepeaminister Aleksander Novak tunnistas ajakirjanikele, et Ukraina droonirünnakute tõttu on osa naftatöötlemistehaseid pidanud töö peatama ja selle tagajärjel on riigis üha teravam kütusepuudus, vahendab Eesti Ekspress. Novak tunnistas, et tanklates on järjekorrad ja mõnikord töötavad bensiinijaamad ebaregulaarselt. Seni on Kreml püüdnud Ukraina kaugrünnakute mõju pigem pisendada, kinnitades, et olukord on kontrolli all ning kahjustatud rajatised taastatakse kiiresti. Viimastel andmetel suudab Venemaa praegu katta 65% suvisest bensiinivajadusest. Tööstusharu allikate hinnangul ulatub suvine bensiininõudlus 120 000 tonnini ööpäevas, kuid tootmine jääb sellele kolmandiku võrra alla. Puudujäägi leevendamiseks kasutab Venemaa riiklikke kütusevarusid ja impordib Valgevenest iga päev ligi 6000 tonni bensiini. Kanadas Torontos sai salsa festivalil toimunud tulistamises surma 2 ja vigastada 4 inimest. Ründaja on endiselt vabaduses.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab paiguti, aga pärast lõunal juba mitmel pool hoovihma on näikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul kuni 14 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on täna 24-29 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus on 18 kraadi.
2: Ajad Tartu Klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Külastusmäng Unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo Unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab paiguti, aga pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma on näikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul kuni 14 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on täna 24 kuni 29 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus on 18 kraadi.
5: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Tere hommikust! Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. USA sõjavägi alustas uusi rünnakuid Iraani vastu pärast seda, kui Teheran avas tulekonteiner laeva pihta Hormuusi väinas. Tegemist on sel nädalal kolmanda rünnakulainega Iraani vastu, mis korraldati pärast revolutsioonikaardi vägede lööki Küprose lipual sõitvale alusele. USA kaitseminister Pete Hegseth ütles, et Iraan tegi sellega halva valiku ja nüüd tuleb neil maksta. USA keskväe juhatuse teatel viiakse rünnakud läbi president Donald Trumpi korraldusel ja Ühendriigid panevad Iraani maksma kõrget hinda, kahandades jätkuvalt riigi võimekust rünnata tsiviilmeremehi ja kaubalaevu, mis väina läbivad. Iraani revolutsioonikaart aga teatas, et tegi hoiatuslaske nende väitel loata marsruudil liikunud laeva suunas, selle intsidendi järel ja välisriikide ebaseaduslikust sekkumisest tingitud ebaturvalisuse tõttu suletakse Hormuusi väin kuni edasiste teadeteni ja ühelgi alusel ei lubata seda läbida. Päästeamet palub Narva kortermajades gaasiseadmeid mitte kasutada, sest kuumuse ja kõrge atmosfääri rõhu tõttu võib korteritesse koguneda ohtlikus koguses vingugaasi. Võimalusel tuleks gaasikraanid sulgeda. Eile oli Ida-Virumaal mitmeid väljakutseid, mis olid seotud gaasilekke ja vingugaasi ohuga. Päästeameti hinnangul on juhtumid seotud ilmastiku tingimustega, mille tõttu ei tööta ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Vingugaas on inimesele eriti ohtlik. See on lõhnatu ja seda saab tuvastada vaid õigesti paigaldatud vingugaasi anduri abil. Tartu Ülikooli kliinikumi verekeskuse teatel on vereloovutuste arv Eestis vähenemas, samas patsientide vajadus doonor vere järele püsib sama. Tänavu on kliinikumi verekeskust külastanud 8121 doonorit. Kahte viimast aastat võrreldes on vereloovutuste arv vähenenud 1000 võrra. Samuti on vähemaks jäänud esmakordseid doonoreid. Verekeskuse ülemarst õppejõud Helve Köönigi sõnul on suvel paljud doonorid puhkusel ja kodust eemal ning sügisel ja talvel vähenevad vereloovutused viirushaiguste tõttu. Just praegu on eriti oluline null negatiivne veri, mida saab kasutada kõigi veregruppidega patsientidel. Sellise veregruppi kandjaid on Eestis vaid 4,3% elanikkonnast. Ukraina sõjavägi ründas öösel droonidega Venemaal Samara oblastis asuvad suurt naftatöötlemistehast. Reutersi allikatele tuginedes kahjustas rünnak tehase peamist tootmisüksust ja peatas selle töö. Rosneftile kuuluva tehase töötlemisvõimsus on 8,5 miljonit tonni naftat aastas. Venema asepeaminister Aleksandr Novak tunnistas ajakirjanikele, et Ukraina droonirünnakute tõttu on osa naftatöötlemistehaseid pidanud töö peatama ja selle tagajärjel on riigis üha teravam kütuse puudus, vahendab Eesti Ekspress. Novak tunnistab, et tanklates on järjekorrad ja mõnikord töötavad bensiinijaamad ebaregulaarselt. Seni on Kreml püüdnud Ukraina kaugrünnakute mõju pigem pisendada, kinnitades, et olukord on kontrolli all ning kahjustatud rajatised taastatakse kiiresti. Viimastel andmetel suudab Venemaa praegu katta 65% suvisest bensiinivajadusest. Tööstusaru allikate hinnangul ulatub see aga 120 000 tonnini ööpäevas, tootmine jääb sellele kolmandiku võrra alla. Puudujäägi leevendamiseks kasutab Venemaa riiklike kütusevarusid ja impordib Valgevenest iga päev ligi 6000 tonni bensiini.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab paiguti, pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma, on äikest ja kohati on sadu tugev ning võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja sooja on 24-29 graadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 graadi. Praegu ongi Tallinnas ja Pärnus just 20 graadi, Tartus on 19 graadi sooja.
2: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo K.

0: mäletad , pidid suvel Peipsi äärde tulema . tule rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepää külas . juba 10-st läheb lahti . tippkokad pakuvad hõrgutisi , taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kasepääl rääbise sõprade festivalil .
1: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee

0: mäletad , pidid suvel Peipsi äärde tulema ? tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepää külas . juba 10-st läheb lahti . tippkokad pakuvad hõrgutisi , taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil .
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert . laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers . kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood . laula kaasa , naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias . piletid müügil Piletilevis .
2: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
3: mini Kids Zone mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
4: mängime hoopis suksusid .
3: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
5: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
3: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone mini .
6: ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega . Ennelõunal sajab paiguti , pärastlõunal juba mitmel pool hoovihma , on äikest ja kohati on sadu tugev ning võib sadada ka rahet . puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis . äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja sooja on 24-29 kraadi . rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi . praegu ongi Tallinnas ja Pärnus just 20 kraadi , Tartus on 19 kraadi sooja .
7: ajatu klassika , see on raadiojaam Duo

0: Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Suri USA senaator Lindsey Graham. 71-aastane Lõuna-Carolina vabariiklasest senaator suri lühikese ja ootamatu haiguse tagajärjel, vahendab NBC News. Graham valiti senatisse 2003. aastal. Ta oli eelarvekomisjoni esimees ja president Donald Trumpi lähedane poliitiline liitlane. Ühtlasi üks senati tuntumaid liikmeid ning partei jaoks oluline arvamusliider kaitse- ja välispoliitika küsimustes. Lindsey Graham oli ka tugev Ukraina toetaja. Ta töötas selle nimel, et saada toetust oma Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõule. Hiljutises sotsiaalmeedia postituses kutsus senaator üles Venemaale täiendavat survet avaldama. USA sõjavägi alustas uusi rünnakuid Iraani vastu pärast seda, kui Teheran avas tule, konteiner laeva pihta Hormuusi väinas. Tegemist on sel nädalal kolmanda rünnakulainega Iraani vastu, mis korraldati pärast revolutsioonikaardi vägede lööki Küprose lipu all sõitvale alusele. USA kaitseminister Pete Hegseth ütles, et Iraan tegi sellega halva valiku ja nüüd tuleb neil maksta. USA kaitseväe juhatuse teatel viiakse rünnakuid läbi president Donald Trumpi korraldusel ja Ühendriigid panevad Iraani maksma kõrget hinda. Iraani revolutsioonikaartaga teatas, et tegi hoiatuslaske nende väitel loata marsruudil liikunud laeva suunas ja selle intsidendi järel ning välisriikide ebaseaduslikust sekkumisest tingitud ebaturvalisuse tõttu suletakse Hormuusi väin kuni edasiste teadeteni ja ühelgi alusel ei lubata seda enam läbida. Päästeamet palub Narva kortermajades gaasi seadmeid mitte kasutada, sest kuumuse ja kõrge atmosfääri rõhutõttu võib korteritesse koguneda ohtlikus koguses vingugaasi. Võimalusel tuleks gaasikraanid sulgeda. Eile oli Ida-Virumaal mitmeid väljakutseid, mis olid seotud gaasilekke ja vingugaasi ohuga. Päästeameti hinnangul on juhtumid seotud ilmastiku tingimustega, mille tõttu ei tööta ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Vingugaas on inimesele eriti ohtlik, sest see on lõhnatu. Gaasi saab tuvastada vaid õigesti paigaldatud vingugaasi anduri abil. Tartu Ülikooli kliinikumi verekeskuse teatel on vereloovutuste arv Eestis vähenemas, samas patsientide vajadus doonor vere järele püsib sama. Tänavu on kliinikumi verekeskust külastanud 8121 doonorit. Kahe viimase aastaga võrreldes on vereloovutuste arv vähenenud 1000 võrra. Samuti on vähemaks jäänud esmakordseid doonoreid. Praegu on eriti oluline null negatiivne veri, mida saab kasutada kõigi veregruppidega patsientidel. Selle veregruppi kandjaid on Eestis vaid 4,3% elanikkonnast. USA sõjavägi ründas öösel droonidega Venemaal Samara oblastis asuvad suurt naftatöötlemistehast. Reutersi andmetel kahjustas rünnak tehase peamist tootmisüksust ja peatas selle töö. Rosneftile kuuluva tehase töötlemisvõimsus on 8,5 miljonit tonni naftat aastas. Venemaa ase peaminister Aleksandr Novak tunnistas ajakirjanikele, et Ukraina droonirünnakute tõttu on osa naftatöötlemistehaseid pidanud töö peatama ja selle tagajärjel on riigis üha teravam kütusepuudus, vahendab Eesti Ekspress. Novak tunnistas, et tanklates on järjekorrad ja mõnikord töötavad bensiinijaamad ebaregulaarselt. Seni on Kreml püüdnud Ukraina kaugrünnakute mõju pigem pisendada, kinnitades, et olukord on kontrolli all ning kahjustatud rajatised taastatakse kiiresti. Praeguse puudujäägi leevendamiseks kasutab Venemaa riiklike kütusevarusid ja impordib Valgevenest igapäevligi 6000 tonni bensiini.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab paiguti, pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma, on äikest, kohati on sadu tugev ning võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja täna on sooja kuni 29 graadi. Praegu Tallinnas 22, Tartus ja Pärnus on 21 graadi.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab paiguti, pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma. On äikest, kohati on sadu tugev ning võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja täna on sooja kuni 29 graadi. Praegu Tallinnas 22, Tartus ja Pärnus on 21 graadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA sõjavägi alustas uusi rünnakuid Iraani vastu pärast seda, kui Teheran avas tulekonteiner laeva pihta Hormuusi väinas. Tegemist on sel nädalal kolmanda rünnaku lainega Iraani vastu, mis korraldati pärast revolutsioonikaardi vägede lööki Küprose lipuaal sõitvale alusele. USA kaitseminister Pete Hegseth ütles, et Iraan tegi sellega halva valiku ja nüüd tuleb neil maksta. USA sõjavägi teatas, et andis löögi vähemalt 140 sihtmärgile Iraanis. Sihtmärkide hulgas on raketi- ja drooniobjektid, mereväärajatised, laskemoonalaod, sidevõrgud ning rannikuvalvepunktid. Iraani revolutsioonikaart aga teatas, et tegi hoiatus laske nende väitel loata marsruudil liikunud laevasuunas ja selle intsidendi järel ning välisriikide ebaseaduslikust sekkumisest tingitud ebaturvalisuse tõttu suletakse Hormuusi väin kuni edasiste teadeteni ja ühelgi alusel ei lubata seda läbida. Suri USA senaator Lindsey Graham. 71-aastane Lõuna-Carolina vabariiklasest senaator suri lühikese ja ootamatu haiguse tagajärjel, vahendab NBC News. Graham valiti senatisse 2003. Aastal. Ta oli eelarvekomisjoni esimees ja president Donald Trumpi lähedane poliitiline liitlane. Ühtlasi oli ta üks senati tuntumaid liikmeid ning partei jaoks oluline arvamusliider kaitse- ja välispoliitika küsimustes. Lindsey Graham oli ka tugev Ukraina toetaja. Ta töötas selle nimel, et saada toetust oma Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõule. Just hiljutises sotsiaalmeedia postituses kutsus ta üles Venemaale täiendavat survet avaldama. Ukraina sõjavägi ründas öösel droonidega Venemaal Samara oblastis asuvat suurt naftatöötlemistehast. Reutersi andmetel kahjustas rünnak tehase peamist tootmisüksust ja peatas selle töö. Rosneftile kuuluva tehase töötlemisvõimsus on 8,5 miljonit tonni naftat aastas. Venemaa asepeaminister Aleksandr Novak tunnistas ajakirjanikele, et Ukraina droonirünnakute tõttu on osa naftatöötlemistehaseid pidanud töö peatama ja selle tagajärjel on riigis üha teravam kütusepuudus, vahendab Eesti Ekspress. Novak tunnistas, et tanklates on järjekorrad ja mõnikord töötavad bensiinijaamad ebaregulaarselt. Seni on Kreml püüdnud Ukraina kaugrünnakute mõju pigem pisendada, kinnitades, et olukord on kontrolli all ning kahjustatud rajatised taastatakse kiiresti. Praeguse puudujäägi leevendamiseks kasutab Venemaa riiklike kütusevarusid ja impordib Valgevenest iga päev ligi 6000 tonni bensiini. Päästeamet palub Narva kortermajades gaasiseadmeid mitte kasutada, sest kuumuse ja kõrge atmosfääri rõhu tõttu võib korteritesse koguneda ohtlikus koguses vingugaasi. Võimalusel tuleks gaasikraanid sulgeda. Eile oli Ida-Virumaal mitmeid väljakutseid, mis olid seotud gaasilekke ja vingugaasi ohuga. Päästeameti hinnangul on juhtumid seotud ilmastiku tingimustega, mille tõttu ei tööta ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Vingugaas on inimesele eriti ohtlik, sest see on lõhnatu. Seda saab tuvastada vaid õigesti paigaldatud vingugaasi anduri abil. Tartu Ülikooli kliinikumi verekeskuse teatel on vereloovutuste arv Eestis vähenemas, samas patsientide vajadus doonorvere järele püsib sama. Tänavu on kliinikumi verekeskust külastanud 8121 doonorit. Kahe viimase aastaga on vereloovutuste arv vähenenud 1000 võrra. Samuti on vähemaks jäänud esmakordseid doonoreid. Praegu on eriti oluline null negatiivne veri, mida saab kasutada kõigi veregruppidega patsientidel. Selle veregruppi kandjaid on Eestis vaid 4,3% elanikkonnast.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab paiguti, pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma, on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul kuni 14 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 24 kuni 29 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 23, Tartus on 21 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvilleis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Root oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen Karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
1: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
5: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
7: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi. Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
3: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, ennelõunal sajab paiguti, pärastlõunal juba mitmel pool hoovihma, on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul kuni 14 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 24-29 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 23, Tartus on 21 kraadi.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: duo Gold .
1: Tere päevast , kell on 12 , Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann . USA sõjavägi alustas uusi rünnakuid Iraani vastu . Tegemist on sel nädalal kolmanda rünnakulainega , mis korraldati pärast seda , kui Teheran avas tule konteiner laeva pihta Hormuusi väinas . USA kaitseminister Pete Hegseth ütles , et Iraan tegi sellega halva valiku ja nüüd tuleb neil maksta . USA sõjavägi teatas , et andis löögi vähemalt 140 sihtmärgile Iraanis . Sealhulgas on raketi- ja drooniobjektid, mereväärajatised, laskemoonalaod, sidevõrgud ning rannikuvalvepunktid. Iraani revolutsioonikaart teatas aga, et tegi hoiatus laske nende väitel loata marsruudil liikunud laeva suunas ja selle insidendi järel ning välisriikide ebaseaduslikust sekkumisest tingitud ebaturvalisuse tõttu suletakse Hormuusi väin kuni edasiste teadeteni ja ühelgi alusel ei lubata seda läbida. Suri USA senaator Lindsey Graham. 71-aastane Lõuna-Carolina vabariiklasest senaator suri lühikese ja ootamatu haiguse tagajärjel vahendab NBC News. Graham oli eelarve komisjoni esimees ja president Donald Trumpi lähedane poliitiline liitlane. Ühtlasi oli ta üks senati tuntumaid liikmeid ning partei jaoks oluline arvamusliider kaitse- ja välispoliitika küsimustes. Lindsey Graham oli ka tugev Ukraina toetaja. Ta töötas selle nimel, et saada toetust oma Venema vastaste sanktsioonide eelnõule. Veel hiljutises sotsiaalmeedia postituses kutsus senaator üles Venemaale täiendavat survet avaldama. Ukraina sõjavägi ründas öösel droonidega Venemaal Samara oblastis asuvat suurt naftatöötlemistehast. Reutersi andmetel kahjustas rünnak tehase peamist tootmisüksust ja peatas selle töö. Rosneftile kuuluva tehase töötlemisvõimsus on 8,5 miljonit tonni naftat aastas. President Volodymyr Zelenski teatas, et valmistab ette muudatusi Ukraina diplomaatilises tegevuses, eesmärgiga kiirendada liitlastelt relvastuse tarnimist. Ta rõhutas, et partneritega on vaja uue kvaliteediga koostööd, et tagada relvatarnete alaste kokkulepete täitmine. Volodymyr Zelenski ei kommenteerinud, millised ametnikud ümberkorraldustega seotud on või milliseid ametikohti need puudutavad, ka ei avaldanud ta plaanitavate muudatuste ulatust. Homsest jõustuvad töölepingu seaduse muudatused, mis kohustavad tööandjaid avaldama enne töövestlust pakutava palga ja keelavad uurida kandidaadi varasema töötasu kohta. Kui töötasu tingimused tulenevad kollektiivlepingust, tuleb tööandjale anda teavet ka selle kohta. Muuhulgas sätestab seadus töötaja õiguse rääkida oma palgast. Tööandja ei või edaspidi takistada avalikustamas töötasu suurust ega lisada töölepingusse tingimusi, mis keelavad palgast rääkimise, viidates näiteks ärisaladuse hoidmise kohustusele. Homme alustab ajateenistust üle 700 noore, nende seas 32 naist. Pärast enam kui 22 aastast pausi alustavad ajateenijad taas teenistust ka Eesti õhuväes. Õhuväe õhukaitse divisjoni ülem major Kaarel Piirsalu sõnul õpivad ajateenijad kasutama ja opereerima maailma üht võimekamat keskma õhutõrjesüsteemi IRIS-T, mis on mõeldud eelkõige vastase lennukite, kopterite ja tiibrakettide hävitamiseks kuni 40 kilomeetri kaugusel. Kaitseressursside ameti peadirektor Anu Rannaveski sõnul on noorte huvi ajateenistuse vastu suurenenud ja potentsiaalselt oleks olnud võimalik kutsuda kõik ajateenijad teenistusse omal soovil. Umbes 1500 noort jäi praegu ukse taha. Rannaveski lubab leida neile noortele uue sobiva aja ja olla edaspidi teenistusse kutsumisel paindlikum.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärast lõunal sajab juba mitmel pool hoo vihma on näikest, kohati on sadu tugev ning võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on täna 24-29 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 22 ja Pärnus 24 kraadi.
0: Ajatu klassika.
2: see on raadiojaam Duo Gold .

want me around. And now I'm back to let you know I can really

0: saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
1: entsüklopeedia .
2: Beatlesid võinuks korraliku kaifi saada ka pelgalt fännide hüsteeriale lähenenud poolehoiust , kuid paraku tuli neil meelemürkide aeg üle elada . Õnneks on masside massiivsel poolehoiul ka meeldivaid külgi . Kõigepealt loomulikult korralik sissetulek , mis tänaste staaridega võrreldes polnud küll kuigi suur , kuid siiski , tegemist oli ju tagasihoidlikest oludest pärit noormeestega . Kuninganna Elizabeth II

andis Beatlesitele säravaid ordeneid. Neist ühe tagastas John mõni aasta hiljem protestiks Suurbritannia toetuse pärast USA-le Vietnami sõjas. Sellest ajast alates kujunes Johnist ühiskonna kriitiline kodanik ja muusikageenius, kelle mõned laulud on tänaseni kõigile teisiti või õigemini õigesti mõtlejatele meelepärased. Beatlesite ülikiire tõus ja meeletu menu andsid Liverpooli nelikule ainest sisekaemuseks. Juba aastal 1965 lõpetasid nad oma ringreisid Suurbritannias. Sama aasta augustis kohtusid nad Elvis Presleyga. Kõik toimus kenasti ja viisakalt, kuid 5 aastat hiljem andis Elvis nii valges majas kui pisut hiljem FBI Washingtoni hoones viibides ootamatult ja teenimatult sapiseid lausungeid Beatlesite kohta. Või kuidas teisite aru saada Rocki kuninga arvamusest, mille kohaselt Beatlesid olid oma vaimulaadi poolest selgelt Ameerika vastased. Elvis ütles, et Beatlesid tulid Ameerikasse, ajasid raha kokku ja naasid siis Inglismaale, kus nad Ameerikat maha tegid. Õnneks ei olnud Memphises elanud Rocki kuningas midagi Beatlesite muusika või nende filmide kohta, mis polnud küll erilised kinosaavutused kui hiigel kasumeid mitte arvestada. Hinnangud Elvise filmidele ma igaks juhuks täna ei anna. Hoopis parem oli Beatlesite läbisaamine nende suurima konkurendi ansambli The Rolling Stones liikmetega. Sageli pidasid nad koos pidu. Kui lugeda Beatleid lähedalt tundnud ja näinud inimeste meenutusi, hämmastud kui sageli nii Mick Jagger kui ka Brian Jones nende ülivõimsate rivaalide Liverpooli nelikuga läbi käisid. Mick istus stuudios ja laulis kaasa koguni Beatlesite ühel tähetunnil, mil üle 300 miljoni inimese planeedil Maa jälgis nende uue laulu All You Need Is Love esiettekannet. Kuid ometi läks Mick Jagger alati Paul McCartney juurde, mitte vastupidi. Mõnigi kord nähvati koguni Beatlesite lugude plagiaadile Stonesside poolt, kuid üldiselt saadi mõlemas bändis aru, et nad võivad ka suhteliselt rahumeelselt koos popmaailma valitseda. Liverpooli neliku viimne live concert andis San Franciscos mais 1966 ja ausalt öeldes tegid nad õigesti. Küllap olete näinud vähemasti lõike Beatlesite kontsert New Yorki Shea staadionil aastal 1965. Sel tragikoomilisel õhtul ei kuulanud neid ju tegelikult mitte keegi, ka Beatlesid ise ei kuulnud teineteist, sest kogu staadion killjus ja röökis vahet pidamata otse kui ratta peal. Mõni ime siis, kui Beatlesid otsustasid sellelt põrgu rattalt maha astuda ja pühenduda stuudiotööle, mis andis võimaluse süvenemiseks ning erakordsete laulude sünniks.

0: Cheers, shall we?
1: Thanks, Evan.
2: Okay, put the red lights off.
3: And this is Johnny Rhythm just saying good night to you all, and God bless you.
4: Entsüklopeedia.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepä külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Külastusmäng unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärast lõunal sajab juba mitmel pool hoo vihma on äikest, kohati on sadu tugev ning võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on täna 24-29 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 22 ja Pärnus 24 kraadi.
4: See on Duo Gold.

0: Tere päevast! Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Homsest jõustuvad töölepingu seaduse muudatused, mis kohustavad tööandjaid avaldama enne töövestlust pakutava palga ja keelavad uurida kandidaadi varasema töötasu kohta. Kui töötasu tingimused tulenevad kollektiivlepingust, tuleb tööandjal anda teavet ka selle kohta. Muu hulgas sätestab seadus töötaja õiguse rääkida oma palgast. Tööandja ei või edaspidi takistada avalikustamas töötasu suurust ega lisada töölepingusse tingimusi, mis keelavad palgast rääkimise, viidates näiteks ärisaladuse hoidmise kohustusele. Homme alustab ajateenistust üle 700 noore, nende seas 32 naist. Pärast enam kui 22 aastat alustavad ajateenijad taas teenistust Eesti õhuväes. Õhuväe kaitsedivisiooni ülem major Kaarel Piirisalu sõnul õpivad ajateenijad kasutama ja opereerima maailma üht võimekamat keskmaa õhutõrjesüsteemi Iris-T, mis on mõeldud eelkõige vastase lennukite, kopterite ja tiibrakettide hävitamiseks kuni 40 kilomeetri kaugusel. Kaitseressursside ameti peadirektori Anu Rannaveski sõnul on noorte huvi ajateenistuse vastu suurenenud ja potentsiaalselt oleks olnud võimalik kutsuda kõik ajateenijad teenistusse omal soovil. Umbes 1500 noort jäi praegu ukse taha. Rannaveski lubab leida neile noortele uue sobiva aja ja olla edaspidi teenistusse kutsumisel paindlikum. USA sõjavägi alustas uusi rünnakuid Iraani vastu. Tegemist on sel nädalal kolmanda rünnaku lainega, mis korraldati pärast seda, kui Teheran avas tule konteinerlaeva pihta Hormuusi väinas. USA kaitseminister Pete Hegseth ütles, et Iraan tegi sellega halva valiku ja nüüd tuleb neil maksta. USA sõjavägi teatas, et andis löögi vähemalt 140 sihtmärgile Iraanis. Nende hulgas on raketi- ja drooniobjektid, mereväärajatised, laskemoonalaod, sidevõrgud ja rannikuvalvepunktid. Iraani revolutsioonikaart teatas aga, et tegi hoiatus laske nende väitel loata marsruudil liikunud laevasuunas ja selle intsidendi järel ning välisriikide ebaseaduslikust sekkumisest tingitud ebaturvalisuse tõttu suletakse Hormuusi väin kuni edasiste teadeteni ja ühelgi alusele ei lubata enam seda läbida. Suri USA senaator Lindsey Graham, 71-aastane Lõuna-Carolina vabariiklasest senaator suri lühikese ja ootamatu haiguse tagajärjel, vahendab NBC News. Graham oli eelarvekomisjoni esimees ja president Donald Trumpi lähedane poliitiline liitlane. Ühtlasi oli ta üks senati tuntumaid liikmeid ning partei jaoks oluline arvamusliider kaitse- ja välispoliitika küsimustes. Lindsey Graham oli ka tugev Ukraina toetaja. Ta töötas selle nimel, et saada toetust oma Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõule. Veel hiljutises sotsiaalmeedia postituses kutsus senaator üles Venemaale täiendavat survet avaldama. President Volodymyr Zelenski teatas, et valmistab ette muudatusi Ukraina diplomaatilises tegevuses, eesmärgiga kiirendada liitlastelt relvastuse tarnimist. Ta rõhutas, et partneritega on vaja uue kvaliteediga koostööd, et tagada relvatarnete alaste kokkulepete täitmine. Volodymyr Zelenski ei kommenteerinud, millised ametnikud ümberkorraldustega seotud on või milliseid ametikohti need puudutavad, ka ei avaldanud ta plaanitavate muudatuste ulatust. Ukraina sõjavägi ründas öösel droonidega Venemaal Samara oblastis asuvad suurt naftatöötlemistehast. Reutersi andmetel kahjustas rünnak tehase peamist tootmisüksust ja peatas selle töö. Rosneftile kuuluva tehase töötlemisvõimsus on üle 8 miljoni tonni naftat aastas.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Paiguti sajab pärastlõunal hoo vihma on äikest, sadu võib olla tugev ning võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja sooja on 24-29 kraadi, aga rannikul võib kohati olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 23 ja Pärnus sooja 25 kraadi.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Laastusmäng Unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo Unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
1: Suvereporter.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Paigutis ajab pärast lõunal hoo vihma on äikest, sadu võib olla tugev ning võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja sooja on 24-29 kraadi, aga rannikul võib kohati olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 23 ja Pärnus sooja 25 kraadi.
5: See on Duo Gold.

0: Duo Gold .
1: Tere päevast , kell on kaks , Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann . Ukraina president Volodõmõr Zelenski avaldas sügavat kaastunnet USA senaatori Lindsey Grahami surma puhul , nimetades teda sihikindlaks liidriks , kes külastas Ukrainat siis , kui riik seda kõige enam vajas . Zelenski toob oma järelehüüdes välja , et Graham käis Venemaal täiemahulise sissetungi ajal Ukrainas 10 korda ja oli rahvale toeks , kui seda enim vajati . Ukraina presidendi sõnul kaotas Ameerika ja maailm ühe sihikindla liidri . 71-aastane Lõuna-Carolina vabariiklasest senaator Lindsey Graham suri lühikese ja ootamatu haiguse tagajärjel , vahendab NBC News . ta oli eelarvekomisjoni esimees ja president Donald Trumpi lähedane poliitiline liitlane . ühtlasi oli ta üks senati tuntumaid liikmeid ning partei jaoks oluline arvamusliider kaitse- ja välispoliitika küsimustes . Lindsey Graham oli ka tugev Ukraina toetaja . ta töötas selle nimel , et saada toetust oma Venemaa-vastaste sanktsioonide eelnõule . veel hiljutises sotsiaalmeedia postituses kutsus senaator üles Venemaale täiendavat survet avaldama . president Volodõmõr Zelenski teatas , et valmistab ette muudatusi Ukraina diplomaatilises tegevuses , eesmärgiga kiirendada liitlastelt relvastuse tarnimist . ta rõhutas , et partneritega on vaja uue kvaliteediga koostööd , et kokkulepete täitmine oleks tagatud . Volodõmõr Zelenski ei kommenteerinud , millised ametnikud ümberkorraldustega seotud on või milliseid ametikohti see puudutab , ka ei avaldanud ta plaanitavate muudatuste ulatust . USA sõjavägi alustas uusi rünnakuid Iraani vastu . tegemist on sel nädalal 3. rünnakulainega , mis korraldati pärast seda , kui Teheran avas tule konteinerlaeva pihta Hormuzi väinas . USA kaitseminister Pete Hegseth ütles , et Iraan tegi sellega halva valiku ja nüüd tuleb neil maksta . USA sõjaväe teatel anti löök vähemalt 140 sihtmärgile Iraanis . sealhulgas on raketi- ja drooniobjektid , mereväerajatised , laskemoona laod , sidevõrgud ning rannikuvalvepunktid . Iraani revolutsioonikaart teatas aga , et tegi hoiatuslaske nende väitel loata marsruudil liikunud laeva suunas ja selle intsidendi järel ning välisriikide ebaseaduslikust sekkumisest tingitud ebaturvalisuse tõttu suletakse Hormuzi väin kuni edasiste teadeteni ja ühelgi alusel ei lubata seda praegu läbida . Homsest jõustuvad Eestis töölepingu seaduse muudatused , mis kohustavad tööandjaid avaldama enne töövestlust pakutava palga ja keelavad uurida kandidaadi varasema töötasu kohta . kui töötasu tingimused tulenevad kollektiivlepingust , tuleb tööandjal anda teavet ka selle kohta . Muuhulgas sätestab seadus töötaja õiguse rääkida oma palgast . tööandja ei või edaspidi takistada avalikustamas töötasu suurust ega lisada töölepingusse tingimusi , mis keelavad palgast rääkimise , viidates näiteks ärisaladuse hoidmise kohustusele . Homme alustab ajateenistust üle 700 noore , nende seas 32 naist . pärast enam kui 22 aastat alustavad ajateenijad taas teenistust Eesti õhuväes . õhuväe õhukaitsedivisjoni ülemmajor Kaarel Piirisalu sõnul õpivad ajateenijad kasutama ja opereerima maailma üht võimekamat keskmaa õhutõrjesüsteemi Iris-T , mis on mõeldud eelkõige vastase lennukite , kopterite ja tiibrakettide hävitamiseks kuni 40 kilomeetri kaugusel .
0: rohkem uudiseid postimees.ee . ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit .
1: öö tuleb selge ja vähese pilvisusega , paiguti sajab hoovihma ja on ka äikeseoht , puhub põhjatuul 2-12 meetrit sekundis ja öösel tuleb sooja 16-19 kraadi . homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma ja pärastlõunal võib mandril ka äikest olla . puhub põhjatuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis . homme tuleb sooja 22-27 kraadi . Rannikul võib aga paiguti olla kuni 18 kraadi . praegu on Tallinnas 24, Tartus 25 ja Pärnus sooja 26 kraadi .
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Külastusmäng Unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo Unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen Karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
1: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
5: Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega. Paiguti sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Puhub põhjatuul 2-12 meetrit sekundis. Ja öösel tuleb sooja 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja pärast lõunal võib mandril ka äikest olla. Puhub põhjatuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 22-27 kraadi. Rannikul võib aga paiguti olla 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 24, Tartus 25 ja Pärnus sooja 26 kraadi.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: tere päevast! Kell on kolm. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Komisjon kinnitas ametlikult otsuse võtta tagasi Veneetsia biennaalile aastateks 2025 kuni 2028 määratud toetus, kuna Venemaa lubati tänavu taas osalema. Toetuse suurus oli 2 miljonit eurot. Otsuses teatas komisjoni asepresident Henna Virkkunen. Ta ütles, et Euroopa kultuur, mida toetatakse maksumaksjate rahast, peab edendama ja kaitsma demokraatlikke väärtusi, kuid tänapäeva Venemaa neid väärtusi ei austa. Ukraina president Volodymyr Zelenski avaldas sügavat kaastunnet USA senaatori Lindsey Grahami surma puhul, nimetades teda liidriks, kes külastas Ukrainat siis, kui riik teda kõige enam vajas. Zelenski toob oma järelehüüdes välja, et Graham käis Venemaa täiemahulise sissetungi ajal Ukrainas 10 korda ja oli rahvale toeks, kui seda vajati enim. Ukraina presidendi sõnul kaotas Ameerika ja maailm ühe sihikindla liidri. 71-aastane Lõuna-Carolina vabariiklasest senaator Lindsey Graham suri lühikese ja ootamatu haiguse tagajärjel, vahendab NBC News. Ta oli eelarvekomisjoni esimees ja president Donald Trumpi lähedane poliitiline liitlane. Ühtlasi oli ta partei jaoks oluline arvamusliider kaitse- ja välispoliitika küsimustes. Lindsey Graham oli tugev Ukraina toetaja. Ta töötas selle nimel, et saada toetust oma Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõule ja veel hiljutises sotsiaalmeedia postituses kutsus senaator üles Venemaale täiendavat survet avaldama. President Volodymyr Zelenski teatas, et valmistab ette muudatusi Ukraina diplomaatilises tegevuses. Eesmärk on kiirendada liitlastelt relvastuse tarnimist. Ta rõhutas, et partneritega on vaja uue kvaliteediga koostööd, et tagada kokkulepete täitmine. Volodymyr Zelenski ei kommenteerinud, millised ametnikud ümberkorraldustega seotud on või milliseid ametikohti need puudutavad, ka ei avaldanud ta plaanitavate muudatuste ulatust. USA sõjavägi alustas uusi rünnakuid Iraani vastu. Tegemist on sel nädalal kolmanda rünnaku lainega, mis korraldati pärast seda, kui Teheran avas tule konteiner laeva pihta Hormuusi väinas. USA kaitseminister Pete Hegseth ütles, et Iraan tegi sellega halva valiku ja nüüd tuleb neil maksta. USA sõjavägi teatas, et andis löögi vähemalt 140 sihtmärgile Iraanis. Nende hulgas on raketi- ja drooniobjektid, mereväe rajatised, laskemoonalaod, sidevõrgud ning rannikuvalvepunktid. Iraani revolutsioonikaart teatas aga, et tegi hoiatuslaske nende väitel loata marsruudil liikunud laeva suunas ja selle intsidendi järel ning välisriikide ebaseaduslikust sekkumisest tingitud ebaturvalisuse tõttu suletakse Hormuusi väin kuni edasiste teadeteni ja ühelgi alusel ei lubata seda praegu läbida. Homsest jõustuvad Eestis töölepingu seaduse muudatused, mis kohustavad tööandjaid avaldama enne töövastlust pakutava palga ja keelavad uurida kandidaadi varasema töötasu kohta. Kui töötasu tingimused tulenevad kollektiivlepingust, tuleb tööandjal anda teavet ka selle kohta. Muu hulgas sätestab seadustöötaja õiguse rääkida oma palgast. Tööandja ei või edaspidi takistada avalikustamas töötasu suurust ega lisada lepingusse tingimusi, mis keelavad palgast rääkimise, viidates näiteks ärisaladuse hoidmise kohustusele. Rahvusvaheline võrkpalliliit teatas, et lubab Venemaa sportlased tagasi oma võistlustele. Nüüdsest saavad rahvusvahelisest võrkpallielust eemaldatud vene sportlased osaleda kõikidel liidu egiidial toimuvatel võistlustel ja distsipliinidel. Venemaa koondiste kohad ja punktisummad maailma edetabelites taastatakse selle seisuga, mis need olid külmutamise hetkel 2022. aastal.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Öösel sajab paiguti hoovihma ja näikese oht. Sooja on 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja pärast lõunal võib mandri läikest olla. Puhub põhjatuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja kuni 27 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu Tallinnas 24, Tartus ja Pärnus 26 kraadi.

paneb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.com.

0: antud . ilmunud on Postimehes nädala uus number . Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets , kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel . samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost . uurime , miks armastatakse suveteatrit . mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel . juhatame teid Sohu ja Rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid , kuidas tänavuse kahjurirohke suvekiuste oma aeda kaitsta . Postimehes nädal , alati asjalik ja põnev .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Öösel sajab paiguti hoovihma ja näikese oht. Sooja on 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja pärast lõunal võib mandri läikest olla. Puhub põhjatuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja kuni 27 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu Tallinnas 24, Tartus ja Pärnus 26 kraadi.
2: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Tere päevast! Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas ulatuslikust valitsusremondist. Välja vahetatakse peaminister Julia Svõrodjenko ja ka mitme õiguskaitseorgani juhid. Zelenski tänas peaministrit stabiilse ja tõhusa töö eest ning ütles, et on pakkunud talle võimalust juhtida uut ja olulist valdkonda suhetes ühe võtmepartneriga. Ülemraada saadiku Jaroslav Selesnjaki sõnul määratakse Svõrodjenko Ukraina suursaadikuks USA-s. Julia Svõrodjenko teatas tagasiastumisest ja rõhutas, et on valmis jätkama Ukraina riigi teenimist ja ülesannete täitmist, et kaitsta Ukraina huve ja tuua õiglane rahu lähemale. Volodymyr Zelenski nimetas, et Ukraina muudab oma poliitilist strateegiat. Iga prioriteetset välispoliitika valdkonda hakkab nüüd juhtima konkreetne ja kogenud inimene, kes on võimeline ellu viima seda, milles juhtkonna tasandil kokku lepitakse ja mida Ukraina rahvas ootab, lisas riigipea. Euroopa komisjon kinnitas ametlikult otsuse võtta tagasi Veneetsia biennaalile aastateks 2025-28 määratud toetus, kuna Venemaa lubati tänavu taas osalema. Toetuse suurus oli 2 miljonit eurot. Otsuses teatas komisjoni asepresident Henna Virkkunen. Ta ütles, et Euroopa kultuur, mida toetatakse maksumaksjate rahast, peab edendama ja kaitsma demokraatlikke väärtusi, kuid tänapäeva Venemaa neid väärtusi ei austa. Ukraina president Volodymyr Zelenski avaldas sügavat kaastunnet USA senaatori Lindsey Grahami surma puhul, nimetades teda liidriks, kes külastas Ukrainat siis, kui riik teda kõige enam vajas. Zelenski toob oma järelhüüdes välja, et Graham käis Venemaa täiemahulise sissetungi ajal Ukrainas 10 korda. Ukraina presidendi sõnul kaotas Ameerika ja maailm ühe sihikindla liidri. 71-aastane Lõuna-Carolina vabariiklasest senaator Lindsey Graham suri lühikese ja ootamatu haiguse tagajärjel, vahendab NBC News. Ta oli eelarve komisjoni esimees ja president Donald Trumpi lähedane poliitiline liitlane. Ühtlasi ka suur Ukraina toetaja. Ta töötas selle nimel, et saada toetust oma Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõule. Veel hiljutises sotsiaalmeedia postituses kutsus senaator üles Venemaale täiendavat survet avaldama. Männiku karjääris uppus inimene. Häirekeskus sai kell 11.19 teate, et Valdeku karjääri ujumiskohas vajus vee alla vanem mees. 75-aastase mehe kaaslased tõid ta koos koha peal abiks olnud noormeestega veest välja ja alustasid elustamisega. Sündmusele reageerisid Nõmme päästekomando päästjad ja kiirabi. Brigaad võttis elustamise üle, kuid paraku ei õnnestunud mehe elu enam päästa. Selle aastal on Eestis uppunud juba 18 inimest. Homsest jõustuvad Eestis töölepingu seaduse muudatused, mis kohustavad tööandjaid avaldama enne töövestlust pakutava palga ja keelavad uurida kandidaadi varasema töötasu kohta. Kui töötasu tingimused tulenevad kollektiivlepingust, tuleb tööandjal anda teavet ka selle kohta. Muuhulgas sätestab seadus töötaja õiguse rääkida oma palgast. Tööandja ei või edaspidi takistada avalikustamas töötasu suurustega lisada töölepingusse tingimusi, mis keelavad palgast rääkimise, viidates näiteks ärisaladuse hoidmise kohustusele. Rahvusvaheline võrkpalliliit teatas, et lubab Venemaa sportlased tagasi oma võistlustele. Venemaa koondiste kohad ja punktisummad maailma edetabelites taastatakse selle seisuga, mis need olid 2022. aastal.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Öösel sajab paiguti hoovihma ja näikese oht. Sooja on 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja pärast lõunal võib mandril ka äikest olla. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja homme kuni 27 kraadi. Praegu on Tallinnas 24, Tartus 27 ja Pärnus 26 kraadi.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: nädalavahetusel uurime Elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi. Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets , kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel . Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost . uurime , miks armastatakse suveteatrit . mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel . juhatame teid Sohu ja Rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid , kuidas tänavuse kahjurirohke suvekiuste oma aeda kaitsta . Postimehes nädal , alati asjalik ja põnev .
1: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s.
2: Öösel sajab paiguti hoovihma ja näikese oht. Sooja on 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja pärast lõunal võib mandril ka äikest olla. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja homme kuni 27 kraadi. Praegu on Tallinnas 24, Tartus 27 ja Pärnus 26 kraadi.
3: See on Duo Gold.

0: Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas ulatuslikust valitsusremondist. Välja vahetatakse peaminister Julia Svrodenko ja ka mitme õiguskaitseorgani juhid. Zelenski tänas peaministrit stabiilse ja tõhusa töö eest ning ütles, et on pakkunud talle võimalust juhtida uut ja olulist valdkonda suhetes ühe võtme partneriga. Ülemraada saadiku Jaroslav Selesnjaki andmetel määratakse Svrodenko Ukraina suursaadikuks USA's. Julia Svrodenko rõhutas tagasi astudes, et on valmis jätkama Ukraina riigi teenimist ja ülesannete täitmist, et kaitsta riiklike huve ja tuua õiglane rahu lähemale. Volodymyr Zelenski ütles, et Ukraina muudab oma poliitilist strateegiat. Iga prioriteetset välispoliitika valdkonda hakkab nüüd juhtima konkreetne ja kogenud inimene, kes on võimeline ellu viima seda, milles juhtkonna tasandil kokkulepitakse ja mida Ukraina rahvas ootab. Euroopa Komisjon kinnitas ametlikult otsuse võtta tagasi Veneetsia biennaalile aastateks 2025-28 määratud toetus, kuna Venemaa lubati tänavu taas osalema. Toetuse suurus oli 2 miljonit eurot. Otsuses teatas komisjoni asepresident Henna Virkunen. Ta ütles, et Euroopa kultuur, mida toetatakse maksumaksjate rahast, peab edendama ja kaitsma demokraatlikke väärtusi, kuid tänapäeva Venemaa neid väärtusi ei austa. USA vabariiklasest senaator Lindsey Graham suri 71-aastasena lühikese ja ootamatu haiguse tagajärjel, vahendab NBC News. Ta oli eelarvekomisjoni esimees ja president Donald Trumpi lähedane poliitiline liitlane. Trump avaldas mõjukale senaatorile austust, nimetades teda üheks suurimaks inimeseks, keda ta kunagi tundnud on. Presidendi sõnul hakatakse Lindsey Grahamist väga puudust tundma. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kiitis Grahami võitlust Ukraina toetamise nimel, märkides, et ta oli sihikindel ja kartmatu juht. Männiku karjääris uppus inimene. Häirekeskus sai kell 11.19 teate, et Valdeku karjääri ujumiskohas vajus vee alla vanem mees. 75-aastase mehe kaaslased tõid ta koos koha peal abipakkunud noormeestega veest välja ja alustasid elustamisega. Sündmusele reageerisid Nõmme päästekomando päästjad ja kiirabi. Brigaad võttis elustamise üle, kuid paraku ei õnnestunud mehe elu enam päästa. Sel aastal on Eestis uppunud juba 18 inimest. Homme alustab ajateenistust üle 700 noore, nende seas 32 naist. Pärast enam kui 22 aastat alustavad ajateenijad taas teenistust Eesti õhuväes. Õhuväe õhukaitsedivisiooni ülem major Kaarel Piirisalu sõnul õpivad ajateenijad kasutama ja opereerima maailma üht võimekamat keskmaa õhutõrjesüsteemi Iris-T, mis on mõeldud eelkõige vastase lennukite, kopterite ja tiibrakettide hävitamiseks kuni 40 kilomeetri kaugusel. Kaitseressursside ameti peadirektori Anu Rannaveski sõnul on noorte huvi ajateenistuse vastu suurenenud ja potentsiaalselt oleks olnud võimalik kutsuda kõik ajateenijad teenistusse omal soovil. Umbes 1500 noort jäi praegu ukse taha. Rannaveski lubab leida neile noortele uue sobiva aja ja olla edaspidi teenistusse kutsumisel paindlikum. Rahvusvaheline võrkpalliliit teatas, et lubab Venemaa sportlased tagasi oma võistlustele. Nüüdsest saavad rahvusvahelisest võrkpallielust eemaldatud Vene sportlased osaleda kõikidel liidu egiidi all toimuvatel võistlustel ja distsipliinidel. Venemaa koondiste kohad ja punktisummad maailma edetabelites taastatakse seisuga 2022.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Öösel sajab paiguti hoo vihma ja näikese oht, sooja on 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja pärast lõunal võib mandri läikest olla. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 22-27 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 24, Tartus 28 ja Pärnus 25 kraadi.
2: ajatu klassika Duo Gold.

0: olla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti .
2: uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 .
1: Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
3: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert . Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers .

0: kõlavad APA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood . laula kaasa , naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias . piletid müügil Piletilevis .
1: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind.ee .
2: sa kuulad raadiot Duo

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvilleis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Root oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepäel Rääbise sõprade festivalil.
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Öösel sajab paiguti hoo vihma ja näikese oht sooja on 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja pärast lõunal võib mandri läikest olla. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 22-27 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 24, Tartus 28 ja Pärnus 25 kraadi.
4: See on Duo Gold.

0: Tere õhtust! Kell on 6. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Ukraina peaminister Julia Svõrodjenko astus tagasi. President Volodymyr Zelenski teatas ulatuslikust remondist valitsusasutustes. Muu hulgas vahetatakse välja ka mitme õiguskaitseorgani juhid. Zelenski tänas peaministrit stabiilse ja tõhusa töö eest ning ütles, et pakkus talle võimalust juhtida uut ja olulist valdkonda suhetes ühe võtme partneriga. Ülemraada saadiku Jaroslav Selesnjaki andmetel määratakse Svõrodjenko Ukraina suursaadikuks USA's. Julia Svõrodjenko rõhutas tagasi astudes, et on valmis jätkama Ukraina riigi teenimist ja ülesannete täitmist, et kaitsta riiklike huve ja tuua õiglane rahu lähemale. Volodymyr Zelenski selgitas, et Ukraina muudab oma poliitilist strateegiat. Iga prioriteetset välispoliitika valdkonda hakkab nüüd juhtima konkreetne ja kogenud inimene, kes on võimeline ellu viima seda, milles juhtkonna tasandil kokku lepitakse ja mida Ukraina rahvas ootab lisas riigipea. USA sõjavägi alustas uusi rünnakuid Iraani vastu. Tegemist on sel nädalal kolmanda rünnaku lainega, mis korraldati pärast seda, kui Teheran avas tule konteiner laeva pihta Hormuusi väinas. USA sõjavägi teatas, et andis löögi vähemalt 140 sihtmärgile Iraanis. Nende hulgas on raketi- ja drooniobjektid, mereväerajatised, laskemoonalaod ja sidevõrgud. Iraani revolutsioonikaart teatas aga, et välisriikide sekkumisest tingitud ebaturvalisuse tõttu suletakse Hormuusi väin kuni edasiste teadeteni ja ühelgi alusel ei lubata seda praegu läbida. Euroopa komisjon kinnitas ametlikult otsuse võtta tagasi Veneetsia biennaalile aastateks 2025 kuni 2028 määratud toetus, kuna Venemaa lubati tänavu taas osalema. Toetuse suurus oli 2 miljonit eurot. Otsuses teatas komisjoni asepresident Henna Virkkunen, ta ütles, et Euroopa kultuur, mida rahastatakse maksumaksjate rahast, peab edendama ja kaitsma demokraatlikke väärtusi, kuid tänapäeva Venemaa neid väärtusi ei austa. USA vabariiklasest senaator Lindsey Graham suri 71-aastasena lühikese ja ootamatu haiguse tagajärjel. Ta oli eelarvekomisjoni esimees ja president Donald Trumpi lähedane poliitiline liitlane. Trump avaldas mõjukale senaatorile austust nimetates teda üheks suurimaks inimeseks, keda ta kunagi tundnud on. Presidendi sõnul hakatakse Lindsey Grahamist väga puudust tundma. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen kiitis Grahami võitlust Ukraina toetamise nimel ja nimetas teda sihikindlaks ja kartmatuks juhiks. Homsest jõustuvad Eestis töölepingu seaduse muudatused, mis kohustavad tööandjaid avaldama enne töövestlust pakutava palga ja keelavad uurida kandidaadi varasema töötasu kohta. Kui töötasu tingimused tulenevad kollektiivlepingust, tuleb tööandjal anda teavet ka selle kohta. Muu hulgas sätestab seadus töötaja õiguse rääkida oma palgast. Tööandja ei või edaspidi takistada avalikustamas töötasu suurust ega lisada töölepingusse tingimusi, mis keelavad palgast rääkimise viidates näiteks ärisaladuse hoidmise kohustusele. Päästeamet palub Narva kortermajades gaasiseadmeid mitte kasutada, sest kuumuse ja kõrge atmosfääri rõhu tõttu võib korteritesse koguneda ohtlikus koguses vingugaasi. Võimalusel tuleks gaasikraanid sulgeda. Eile oli Ida-Virumaal mitmeid väljakutseid, mis olid seotud gaasilekke ja vingugaasi ohuga. Päästeameti hinnangul on juhtumid seotud ilmastiku tingimustega, mille tõttu ei tööta ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Öösel sajab paiguti hoo vihma ja on äikese oht. Sooja on 16 kuni 19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja pärast lõunal võib mandril ka äikest olla. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 22 kuni 27 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 24, Tartus ja Pärnus 28 kraadi.
2: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ralph Emery and Charlie Douglas got started this way. I tell you, I have to do everything around here. Sign on, sign off, pick out records, pick up trash, cut commercials, cut the grass, carry out orders, carry out garbage, answer to the boss, answer the phone. Good morning, radio station. No, ma'am, Porter Wagon.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg. Karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Seksi! 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
5: Öösel sajab paiguti hoo vihma ja on äikese oht. Sooja on 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja pärast lõunal võib mandril ka äikest olla. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 22-27 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 24, Tartus ja Pärnus 28 kraadi.
6: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kaarklass parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklass.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

0: kas tead, kuidas võita endale Prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad! Transpordiamet!
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
2: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Sel nädalavahetusel uurime elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi. Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vaib. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, elu 24.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab.

0: Helista telefonil 1720.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Sa kuulad raadiot Duo Go.

0: What's he got that I ain't got?
1: Se on duo gold.